0: Lahaul.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Allahu akbar.
1: La ilaha illallah.
0: La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim. Allahumma rabb hadina wa salatu wa sallim. والصرف والذرزان وفي والمعنى اللهم إنا نسألك في الدين والدين صلى الله عليه وسلم
1: Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad-din wa la yukadhdhibul kafirun. Ashhadu an la